0: FM.
1: Znaš da te vole plus režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

Premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati.